ngaya twasha kazovulamu twabonya bonye biwato twadikido muziki twaya yany.

sebo mami Peter ne yanziza nyo na yanzege chenyinzo kuogera ku Father Kabuye oboli yao chenyinzo kubanga tichiri kuye njini ka Father Kabuye na yate nga chiri kufe haba mulaba haba lieno haba hibi.